Papa xa itu ke tsakuyente xonte lagaku kowalji tsa thaytsa awutikon ito tsini kuyente k'alo xonte lagaku kowalji rakhetsa awutikon. Q'uti xi jaise enterprising tukesakuyente k'okon liwalaku thewakuyente xon rajwitiku kowalji lajtintsa awutikon. Ito tsini kuyente k'okon liwalaku xon wa rajwitiku kowalji jornolitz awutikon. Yajtin tukukjun jaise k'aki itukesakuyente k'okon liwalaku kowalji thaytsa awutikon. Ito tsini kuyente k'okon liwalaku tsinthatikutlakuyente ya sonwalakon kowalji jornolitz awutikon. Lijli kjun jaise tjik'etilin itukesakuyente k'okon liwalaku thewakuyente arawa faku kowalji lat etsa awutikon. Ito tsini yajkal kuyente arawa faku kara sa dedewa walaku tsinthatikuyente kesanitiw